0: care și parlament mă parlament și pape.
1: Gracias, oi, căci ama hine ca înțeleg, să n-acu nici pe răsute gita, uilea igua, mă n-o calioan, bala să-i gliu, leahta cuna, uiarech cuna, om, papa, por favor.
0: Papa lindo, gracias, papa, no ca, ca i patacan ce mantan, mahari cam jan de papa, patacan ce uilean taitam, bucea e non de pape, min caricu, tam papa e no ca monane,